0: Från trelast till att ändå den tia då handel var mer personlig. Det att kunna sätta sig ner vid kaffebordet och diskutera fram en fälles god lösning. Och slevera det du trung till konkurrensdyktiga priser och säg inte långt undan vid större behov för byggevaror utan öppningstiden. Service är vår styrka. Vi söker oss i byggvarubutiken vår i Mejerivägen på Hundorp eller check Facebook-sida vår för goda tillbud. Från trelast. En lugom butik och handlet i.
1: Är det tid för EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, ett autoriserat mekaverste, tillbyr service och reparation för alla typer köretøy. Personbil, elbil, varbil, bobil, lastbil eller buss. Vi tar också service på traktor, landbruksmaskiner och anläggsmaskiner, sveising och stålarbete och slangverste är också några av våra specialiteter. Däckverste och däckhotell, det har vi också. Och du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår och höst. Vill du veta mer, besök vår Facebook-sida eller besök oss där rätt bak Circle K i Ringbu. Välkommen till Kjos Bilverste. För att traktor till Dersla, vi skruvar på allt.